suvelugude saade on varsti lõpusirkel. Juunikuise loo vahetab nüüd välja augusti lõppu meeleolu Erki Pärnoja ja tema Dream Pop. Nii võib vist seda stiili nimetada. Instrumentaalmuusikat ongi meil täna saates veel vajaka jäänud ja siit ta tuleb. Late August.

0: selle lõbusa ska-bändi nimeks oli Confusion ja pala nimi Tinku tähendab kokkusaamist. See viitab andide traditsioonilisele rituaalile, milles külakogukonnad kohtusid ja tähistasid Pachamamat, ehk siis ülistasid maaema. Aga minul oli lihtsalt tore teiega üle pikka aja kokku saada ja pärast oma traditsioonilise saate lõppu otse ettekande soololaulu esitamist jäänki põnevusega ootama järgmist laupäeva. Seniks kõike kaunist.
1: Mulle näus ei ole lotto numbreid ega õigeid vastuseid. End lahti kerib maailmel ja kaks ja üllatusi täis. Kui hommik käes, kõik läheb täppi pealt ja samamoodi edasi. Ma avasilmi päeva sukeldun, mis juhtub eksis näis. Kas must või kollane on kaskes jookseb risti üle puiestee. Trümooleks katki või

ei loema mitu korda kukub kägu maja taga kuusikuks. Ja pole mingit vahet kumba pidi, maha kukub münt. Kui särk sai pahu pidi selga, juhtub juha ja meelsel muusikul. Mul päike südames ka siis, kui taevas täitsa must ja sünk. Mu aias sireleile nõielehti ikka viis. Mu silma piiri varjab ainult

kui hommik käes, kõik läheb täppi pealt ja samamoodi edasi. Ma avasilmi päeva sukeldun, mis juhtub eksis näis. Ma avasilmi päeva sukeldun, mis juhtub eksis näis.

0: ole sügiseks ja talveks valmis. Osta oma uus ATV või UTV Rebel Motost.
1: Täna on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kohati on võimalik käike, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub läänekaare tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhtul sisemaal tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 14-18 kraadi. Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul valdavalt loode ja läänetuul puhanguti 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-11, rannikul kuni 15 kraadi. Pühapäeval on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtul sajud harvenevad. Puhub loode ja lääne tuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Sooja on 15-18 kraadi.
0: Rebel Moto on CF Moto ATV-de, UTV-de, mootorrataste ja lisavarustuse ametlik edasimüüja ning hoolduspartner Saaremaal. Tule külasta müügisalongi aadressil Ravile tänav 16 Kuressaares. Vaata ka rebelmoto.ee. Kadiraadio.
2: Midagi ammust ja midagi uut.

0: Rattaga kooli. Koolitee on mõnusam, kui ratas veereb hästi. Kas sinu ratas vajab hooldust või on aeg hoopis uue järele? Tule Hawaii Expressi. Teeme su ratta korda või aitame valida uue. Hawaii Express Kuressaares, Tallinna tänav 58.
1: Osaühing Kapra Valametall tuleb tasuta järele teie kasutult seisvatele romusõidukitele. Registrist kustutamine ja raha kohe. Ostame kokku ka muud musta ja värvilist valametalli ja vanatehnikat. Vana raua takso tellimiseks helista 56 506 282.
2: Uue hooaja esimese kohvilaua saate stuudiokülaline on ettevõtja, ajakirjanik ja purjetaja Kalev Vapper. Kuulake meid laupäeval kell 11, kordus pühapäeval kell 12.
3: Kundri suitsuliha on taas saadaval laupäeval ja pühapäeval Auriga parklas kella 10 kuni 6 õhtul. Kohapeal valmivad ahjusoe suitsuliha hinnaga 17 eurot kilo ja terve ahjusoe suitsukana 16 eurot. Lisaks saad kaasa osta värsket roogitud avamere vikerforelli vaid 10 eurot kilo. Kala eest tasumine ainult sularahas. Kundri suitsuliha Auriga parklas juba sel laupäeval ja pühapäeval. Lisainfo telefonil 56 65 07 78.
1: Ootame teid kunstivõistluse Saarema kunstiteos pidulikul avamisele ja sellele järgnevale kultuurikeskuse hooaja avakontserdile, kus esineb lummav Marianne Leibur koos pianist Joel Remmeliga. Kohtume 18. septembril kell 17 Kuressaare kultuurikeskuses.
4: Meerbach Residents. Veel üks põhjus Saaremaale tulemiseks. Luksuslikud korterid Kuressaare vanalinnas, Kohtu tänav 2, otse keskväljaku kõrval. Broneeri majutus www.meerbach.ee. Meerbach, luksus, mida endale lubada.
5: Näe, üks võrdub kaks. Ostad pereoptikast prillid, saad teised tasuta. Ühed tööle, teised koju. Ühed lugemiseks, teised autojuhtimiseks või lihtsalt stiilivahetuseks. Pereoptika, kogu pere prillipool.
1: Pereoptika Kuressaares, Auriga keskuses ja Ajamajas. Vaata lisa pereoptika.ee.
0: 9. ja 10. oktoobril saab Eesti autoralli hooaeg legendaarse punkti 59. Saarema ralliga. Aftekas Kuressaare spordihoones koos ennuratta ja Tube Big Startiga. Piletid piletitaskust. Vaata lisa saaremaralli.ee.
6: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti. Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvijoad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
7: Saarema kaubamaja toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
8: Saarte Hääl. Saarlaste päevaleht.
9: Raudne värk, et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust. Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanaraua takso. Raha kohe. See pole aga kõik. Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi. Meid saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid. Küsi järgi 55 66 99 21 ja vaata hindasid vanametall.ee. Raudne värk. Sikassaare vanametall.
10: Hei autojuht! Saare kütuse Roomassaare tanklas on bensiin 98, bensiin 95 hinnaga. Pane rohkem võimsust paaki, samas säästad rahakotti.
11: Millal viimati ennetava tervisekontrolli tegid? Synlabi proovivõtupuist tuleb taas Kuressaarde Euromarketi parklasse aadressil Tallinna 65. Ootame teid kolmapäeval 9. septembril ning neljapäeval 10. septembril kella 8-15. Koha peal saab osta kõiki Synlabi ennetavaid tervisekontrolli pakette, kinkekaarte ja anda proove. Broneeri verevõtuks iseaeg veebis minu.synlab.ee. Tegevusloa number L03886. Tule ja saa osa suvelõpumelust Kuressaare kesklinnas. Laupäeval, 5. septembril tulevad keskväljakule kokku kaubitsejad kolmelt saarelt. Sind ootavad kohalikud maitsed, head joogid, käsitöö ja kosmeetika kõik otse oma saarte tegijatelt. Täida turukott hea paremaga ning naudi mõnusat turupäeva melu. Loomad, tegevused peredele ja kultuuriprogramm ootavad sind. Suur turupäev Kuressaare kesklinnas. Iga sügisene traditsioon, kuhu tasub kohale tulla. Ürituse elluviimist toetab PRIA liidermeede.
12: Septembrikuuga saab hakatusega Ulgusaarlaste uus hooaeg. Avasaates ajame juttu kogu sarja vast ühe noorima saatekülalise, vaid 22-aastase Triinu Räimega, kes ometi on juba üsna mitmeid aastat kodusaarest eemal olnud, seal hulgas suure lompidega Kanadas. Praegu on Triinu Räime spordiperekonnast ülikooli lõpetamise kõrval ametis Rahvusringhäälingu sporditoimetuses. Oleme kuuldel laupäeval kella ühest pärast lõunal, kordusena aga pühapäeva hommikul kell 10.
13: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõunal. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
14: Midagi ammust ja midagi uut.

0: Lugege Saarte Häält. Saarte Häält saab lugeda igal saarel.
1: Laupäevases Saarte Hääles uurime, miks on varguste arv Saaremaal järsult kasvanud. Vargile lähevad nii lapsed kui ka eakad ning saagiks langeb kõike süldist ja tomatitest kuni alkoholi, riiete ja tööriistadeni. Persooniloos räägib vättelt pärit Tallinna tervishoiu kõrgkooli värske rektor Ulvi Kõrgemaa oma teest õeametist koolijuhiks Saaremaast ja sellest, miks talle meeldib endiselt maatööd teha ning Haapsalu salle kududa. Veel vaatame, kuidas on Saarema põllumeeste tänavune viljasaak. Tormist ja kallinenud väetisest hoolimata jäi aasta kokkuvõttes päris heaks. Meeldevaid lugemiselamusi Saarte Hääle seltsis. Saarte
2: Midagi ammust ja mida

0: kiirus maksab vähem . Hawaii Expressis on palju võistlusrattaid nüüd mega soodsalt . Allahindlused kuni 60%. Kui oled uut kiiret ratast oodanud , siis nüüd on aeg tegutseda . Vaata pakkumisi hawaii.ee.
1: uue hooaja esimese kohvilauasaate stuudiokülaline on ettevõtja , ajakirjanik ja purjetaja Kalev Vapper . kuulake meid laupäeval kell 11 , korduspühapäeval kell 12 .
2: Kundri suitsuliha on taas saadaval laupäeval ja pühapäeval Auriga parklas kella 10 kuni 6 õhtul . Kohapeal valmivad ahjusoe suitsuliha hinnaga 17 eurot kilo ja terve ahjusoe suitsukana 16 eurot . Lisaks saad kaasa osta värsket roogitud avamere vikerforelli vaid 10 eurot kilo . Kala eest tasumine ainult sularahas . Kundri suitsuliha Auriga parklas juba sel laupäeval ja pühapäeval . Lisainfo telefonil 56 65 07 78.
3: Ootame teid kunstivõistluse Saaremaa kunstiteos pidulikul avamisele ja sellele järgnevale kultuurikeskuse hooaja avakontserdile , kus esineb lummav Marianne Leibur koos pianist Joel Remmeliga . Kohtume 18. septembril kell 17 Kuressaare kultuurikeskuses .
4: Mind jäetakse ööseks laadima , isegi väljapääsu teele , täiesti järelevalveta . Mõnikord visatakse mind ka diivanile , voodisse või radiaatori kõrvale , kus õhku napib ja kuumus kasvab . Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema .
5: liitiumioonaku on võimas kuid tundlik energiaallikas . Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt , nagu hoiad iseennast . Nii väldid ohtlikke üllatusi .
6: Nargen festivali pärdipäevad . 2.–11. septembrini üle kogu Eesti . Vaata täpsemalt nargenfestival.ee.
0: Üheksandal ja 10. oktoobril saab Eesti autoralli hooaeg legendaarse punkti 59. Saaremaa ralliga. Aftekas Kuressaare spordihoones koos ennuratta ja Two Big Stardiga. Piletid piletitaskust. Vaata lisa saaremaralli.ee.
7: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis

0: 500 milliliitrit 3,79. Fairy nõudepesumasina kapslid Platinum pluss Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
1: Kui sul on tellitud Saarte Hääle paberleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee. Saarte
2: Hei autojuht! Saare kütuse Roomassaare tanklas on bensiin 98, bensiin 95 hinnaga. Pane rohkem võimsust paaki, samas säästad rahakotti.
3: Tule ja saa osa suvelõppu melust Kuressaare kesklinnas. Laupäeval, 5. septembril tulevad keskväljakule kokku kaubitsejad kolmelt saarelt. Sind ootavad kohalikud maitsed, head joogid, käsitöö ja kosmeetika kõik otse oma saarte tegijatelt. Täida turukott hea paremaga ning naudi mõnusat turupäeva melu. Loomad, tegevused peredele ja kultuuriprogramm ootavad sind. Suur turupäev Kuressaare kesklinnas. Iga sügisene traditsioon, kuhu tasub kohale tulla. Ürituse elluviimist toetab PRIA liidermeede.
4: Septembrikuuga saab hakatusega Ulgusaarlaste uus hooaeg. Avasaates ajame juttu kogu sarja vast ühe noorima saatekülalise, vaid 22-aastase Triinu Räimega, kes ometi on juba üsna mitmeid aastat kodusaarest eemal olnud, seal hulgas suure lombidega Kanadas. Praegu on Triinu Räime spordiperekonnast ülikooli lõpetamise kõrval ametis Rahvusringhäälingu sporditoimetuses. Oleme kuuldel laupäeval kella ühest pärast lõunal, kordusena aga pühapäeva hommikul kell 10.
5: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
6: Midagi ammust ja midagi uut.

0: ole sügiseks ja talveks valmis. Osta oma uus ATV või UTV Rebel Motost.
1: Täna on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kohati on võimalik käike, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub läänekaare tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhtul sisemaal tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 14-18 kraadi. Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul valdavalt loode ja läänetuul puhanguti 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-11, rannikul kuni 15 kraadi. Pühapäeval on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtul sajud harvenevad. Puhub loode ja läänetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Sooja on 15-18 kraadi.
0: Rebel Moto on Go saateveede ja Royal Enfield mootorrataste ametlik edasimüüja ning hoolduspartner Saaremaal. Müügisalong asub Kuressaares aadressil Ravila tänav 16. Tutvu tootevalikuga rebelmoto.ee.

0: tere , head kuulajad . ilus päev , kas pole ? ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal . tere tulemast Kadi raadio kohvilauda .
1: hakkame sellest peale , et sul on ju tegelikult Kuressaarega väga tihedad sidemed , et noh , põhimõtteliselt võib öelda , et sa oled ju nagu meie linna poiss või ?
2: No selles mõttes küll jah , et ma lapsepõlvest mäletan väga hästi , kui me sõitsime Saaremaale Kuressaarde tolleaegsesse Kingissepa linna siis vana-vanaisa juurde , kes elas Töötänav 4 ja mina olin väike poiss ja no see oli ikka väga põnev , et noh , see praamisõit ja siis Kuressaare jõudmine ja siis , kui vana-vanaisa oli selline , ütleme , hea rühiga vanahärra , kellel oli niisugune ilus lõuahabe ja kes linna peale läksin , pani ikka ülikonna alati selga ja võttis oma siis hõbedapäise jalutuskepi ja ta tegi mulle sellise väikese jalutuskepi samasuguse . ja siis poiss , lähme tilka vett vaatama , mis tähendas , et me kõndisime siis lossiparki ja vaatasime merd , seal jalutasime kaks härrasmeest , tulime tagasi ja siis tal oli , veranda oli paksult , seinad olid maakaarte täis ja siis väidetavalt ma olevat juba 3-aastasena ilmutanud tohutut huvi geograafia vastu ja siis seal verandal olid tal õunad , olid ilusti maas , see õunalõhn on mul siiamaani sõõrmetes ja vanavanaisa õpetas mind siis ka kuivatatud lesta sööma ja ka tegema ja nüüd on nii , et minu jaoks suvi algab alles siis , kui ma esimese laari lesta saan ära kuivatada ja naljakas oli see , et viimane kord , kui ma nüüd panin lestad kuivama , noh , siin kuskil mõni nädal tagasi , ütleme pärast jaanipäeva kohe , siis tegin ka väikse postituse nendest lestadest siis Facebooki ja siis hakkas neid kommentaare
1: tulema . ma isegi nägin neid lestadest .
2: Siis hakkas neid kommentaare tulema , sa nägid ka , jah ? ja siis tuli seal kommentaar , et oi , et kuidas sa niimoodi päikese kätte panid ja ma ütlesin , ei ole väike , et seal on , hommikuti on väike , õhtuti on natuke väikest , aga vahepeal on tuuline lihtsalt . ja kuidas sa niimoodi paned , marlit ei olegi peal , ma ütlesin , et ma tegin enne pildi ära , siis panin marli peale , siis et aga miks sul on pead ära lõigatud , ma ütlesin , ma ei tea , ma olen kogu aeg niimoodi sabapidi , meie paneme silmast läbi selle paela ja nii edasi . kokku tuli mingi peaaegu 1500 laiki tuli sellel pildil ja siis ma naersin , et mul käis järgmine päev pärast seda Lesta pildi ülespanemist käis kohal Marko Matvere , kes tegi meresaatesse mingit lugu ja siis me rääkisime merejutte ja siis ma panin Matvere ja enda pildi ka ülesse sinna ja sellel oli ainult 250 laiki . ma naersin , et Matvere on 5 korda vähem populaarne kui Lest , eks ole .
1: no ja kui mõtlema hakata , kui palju sa oled elus tegelikult teinud tööd raadios ja televisioonis ja populaarsus tuli sinu õuele koos
2: Lestaga ,
1: kuivastatud Lestadega .
2: absoluutselt , nii on . aga jah , ütleme , et Kuressaares sai , iga suvi sai käidud ja kuna mul isa oli ju lõpetas siin selle gümnaasiumi Kuressaares , siis tema ju noore mehena pärast ilmasõda , kui ta seal sakslaste töölaagrist tulema sai , jõudis vanavanaisa sünnipäevaks , jõudis Kuressaarde , siis ta siin hakkas kohe purjetama , sest tema oli esimene Saaremaa pärastsõjajärgne purjetamismeister ja siis ta mingil hetkel oli siin ka spordikomitee esimees suisa ja aga kuna tahtis purjetada ja Saaremaal ikkagi tollel ajal see , ma mäletan seda vana jahtklubi sai seal käidud , see oli ikkagi üsna viletsas seisus ja lagunes ja olukord oli nagu kehv ja siis isa leidis siit muide ka minu ema , eks ole , kes ema suunati siia lasteaeda tööle ja siis nad kohtusid ja armusid ja siis nad kolisidki Tallinna , et seal olid paremad võimalused purjetamiseks . ja siis isas sai ühel hetkel siis Kalevi jahtklubi ülem ja kui mina sündisin , siis ta oli selles ametis ja noh , siis oli loomulik , et ma hakkasin purjetama , aga .
1: ja nimi oli Kalev .
2: Ja Kalev , selle nime muide täna ma näitasin just läbi linna tulles , näitasin seda kohta , kus oli vanasti Rohelise Konna nimeline kõrts . sa kindlasti tead seda maja . sellega oli lugu niimoodi , et isa oli , tal olid purjetamisvõistlused Tallinna lahe peal . mina olin sünnitusmajas , ma olin sündinud just parasjagu Ja siis isa võttis kauge kõne Kuressaarde vanavana isale, Timofei oli tema nimi, Timoteus tegelikult kirikuraamatus, aga nagu see vene õige uskend Timofei, kutsuti elu lõpuni Timofeiks, Timofei Vapper. Timofei sai teada siis, et on sündinud poislaps, eks ole. Ja siis algas arutelu, et mis siis lapsele nimeks panna. Ja siis isa ütles, et võt, et me ei ole veel mõelnud, aga vana isa ütles, et tuleb mõelda. Ja ütles, et anna mulle nüüd aega. Ja siis võttis ta nii-öelda kätte ja läks roelisse konna, kutsus selline ärasmees oli nagu Koel. Ta oli pärast Õhtulehe peatoimetaja veel, kas ta oli Andres Koel äkki või? Ja hakkasid siis kahekesi, võtsid ühe sükse, ütleme, motivaatori kahe vahele ja valasid klaasidesse seda ja siis nuputasid nime. Ja siis õhtupoolikul isa oli meelelt tagasi, siis vanavanem satellis kauge kõne, elistas, et me mõtlesime välja, poisi nimeks tuleb panna Kalev. Ja nii ma saingi endale siis nime.
1: Isa ema olid rahul.
2: Isa ema olid väga rahul sellega ja nali oli selles, et kui mul sündis poeg, siis kuna ma olin seal raadiomajas käinud tegemas kuuldemänge päris palju seal Salme Reegi juures, mängisin pioneerikesi ja keda ma seal mängisin, koolilapsi ja siis ma õnneliku näoga telemajast just läksin kesklinna poole ja Salme Reeg tuli mu raadiomaja ees vastu ja küsib, et mis sa nii õnnelik oled, Kale, miks ma ei peaks olema, täna sündis poeg, eks ole. See oli 12 august oli see. Ja 82. Ja siis Salme ütleb, et aga mis sa talle nimeks paneb? Ma ütles, et ma ei tea, ma ei ole veel mõelnud. Salme ütles, et pane Kalev. Tugevamat nime ühel Eesti mehel ei saa olla kui Kalev, Kalevi poeg Vapper. Ja no. Nii ta saigi endale sama nime, mis mul.
1: Nii et Salme on nii-öelda risti jäämalt.
2: Jah, täitsa julgelt võib öelda. Ja. Ja,
1: see teatud see kõne härrasmehelikus, see on sul isegi see, et vana isalt.
2: Ma arvan küll, jah. Sest et mina mäletan, et alati nii-öelda väga korrektselt riides ja noh, ütleme, et tema selline maailma pilt oli ka üsna rikkalik, et nad tõesti tundis huvi geograafia ja poliitike ja kõige vastu ja kuna ta oli maja ehitaja, no siis tal pidi ka seda tarkust olema. Tema oli muide ju see mees, et kes ehitas muuhu Väina Tammi. Ehk tema oli nii, et parum palkas ta tööde juhatajaks sinna, ta oli 20-aastane. Järelikult ta pidi ikka väga helge peaga olema, kui parum palkas see 20-aastase poisikese palkas see muu Tammi tööde juhatajaks, ehituse tööde juhatajaks. Ja mul on selles raamatus, mis ma siin 2014 kirjutasin Maalt ja merelt, seal on siis ka see ilus pilt, kus on pildi peal on siis minu vana isa on keskel, siis on paremal pool on Ivo Linna vanavana isa ja vasakul pool on siis Jüri ja Ülo Tuuliku vanavana isa ja kolm meest on seal pildi peal. Neil on siis õllekruusid käes, pudelid on kõrval, jobad kruusist, mitte pudelist, eks ole. Sinililed on nööb paugus, selja taga paistab poolel ole Muhu Väina Tamm, mis on poole peal. Pilt on tehtud aastal 1895 ja aasta hiljem sai siis Tamm valmis, 96 sai valmis, eks ole. Nii et iga kord, kui üle Tammi sõidan, mõtlen jälle vana isa peale.
1: Sa võiks hakata maksu küsima sellest. Vaat praegu vald just arutab, et mis ei tea sinna keskele, et nüüdkene, noh, näetakse, et teeme triumfi kaare, et noh, et oled tulnud Saaremale. Nad võiksid sinu käest küsida, et sa võiksid anda nendele hea nõu, et mida sinna siis teha sellist, et inimene peaks keset Tammi kinni, tuleks, teeks pildi, jäädvustaks
2: seal on, ennast. Seal on tegelikult on ju sellist väiksed saarekes küll, et seal võiks täitsa vabalt sinna.
1: Sa peaks käigud läbi tulema seal Tammi alt.
2: No, ja või tegema sinna, võibolla peakski olema seal väikene ajaloolid ülevaade sellest Tammi ehitusest ja
1: vihje
2: ja miks mitte,
1: valitsusele.
2: Et see võiks täitsa teema olla seal, sest tegelikult on, ma arvan, et seal on ju väga põnev, ma just täna kujutasin ette, et kuidas hobustega veeti neid põllukive, kus need kõik kokku korjati, eks ole, kui see Tamm ehitati. Ei olnud mingid buldooserid, ei olnud mingid kraanasid, mitte midagi. Inimesed oma käte jõuga rajasid sellise Tammi ja läks 2 aastat. Tänapäeval on nii, et meil mõne tänava remont, mis on kõki pekki selle kõrval.
1: Kestab ja kestab,
2: eks ole. Aga see Tammi ehitus läks väga ehku. Ja noh, ütleme, et et tegelikult tollel ajal ilmselt noh, kõike väga läbi ei mõeldud, vaata see sama, et vesi sealt läbi voolaks ja et selle peale oleks ka pidanud mõtlema, aga praegu me ka nagu vaidleme, selle, et tuleks need avad teha ja paremaks teha ja need selle asemel, et ära teha siis.
1: Tehtud ikka
2: ja, ja. Kuidagi võtab, igasi võtab rohkem aega ja ma arvan, et vanasti ei olnud ka seda bürokraatiat nii palju, et minu aru saamist mõelda bürokraatia, see on nagu makrofleks, et kus on tüü koht, seal tema nagu paisub, eks? Seal tema laieneb, võtab ja ruumi ära.
1: Selle ajal oli üks positiivne asi, veel olid need saari hõberublad.
2: Jaa, absoluut.
1: See oli
2: ja,
1: väga ja, tõsine ja, argument.
2: Ja. Muidugi, jah. Ja ma mäletan, et kui ma vanavanaise juures käisin, vanavanaisel oli seal selline ilus 12 kohaga söögilaud, oli söögitoas suur selline kapkell, eks ole, siis oli tal seal igasuguseid vanu maale ja asju ja siis paraku läks niimoodi, et ühel hetkel siis see, need sugulased, kes siis vanavanaisega seal koos elasid 60. aastatel leidsid, et tuleks mööblit uuendada. Ja siis põletasid kogu selle vana ilusa mööbli ära ja ostsid tikkjalgadeleks ole tugitoolid ja diivanid.
1: Nagu see kombeks oli.
2: Ja, aga vanavanaisa, minul on järel, on üks pähklipuust raamiga peegel vanavanaisast. Siis on tema enda 1926. aastal punasest puust meisterdatud kirjutuslauda, mis on mul koduseks olen, mille pärast sinna ära restaureerida. Siis on selline ilus kell, mis äratuskell, mis kui keerad üles, siis tiksub kenasti ja mängib sulle äratuseks seda lugu, et kui mu vana isake, ja see on mul ka, selle ma tegin korda, see on mul ka alles, et sellist nagu väiksed detailid ja see on mõned tööriistad. Näiteks mul on üks pikk höövel, mis oli vanavanaise oma, mis on maailma parim. Ta võtab ta nii õhukese liistu ja nii ühtlaselt ja kenasti, et täiesti uskumatu. Ja ma arvan, et vanavanaisa õpetas ka mu isa ja mul on siia maani meeles ikkagi see, et kui isa ütles, et tead poiss, et kui sa ostad endale mingit tööriista, siis osta see kõige parem, mis sest, et ta on kallis, aga see kestab ja peab vastu. Ja seda ma mäletan siia maani ja ma selle järgi ka juhin, et kui sa ostad mingit tööriista, sa võid saada sama raha eest, ma ei tea, 2 või 3 tükki, aga nad ei pea sul vastu. Et osta ikka õiget asja.
1: No jah, sul praegu Kuressaares ei ole sellist maja, kuhu sa tuled, ütled, ma tulen nüüd oma maja.
2: Ei
1: oma
2: ole, isa, oli kunagi, kui oli see nii-öelda tagastamine, siis oli 3 maja, üks oli Suursadama 25, üks oli Töötänav 4, ja üks oli see Tallinna maante ja Pihtla tee nurga peal olev kivimaja, mille pärast ma vaidlesin Kuressaare linnaga 3 aastat. Käisime kohtus vaidlemas, sest et Kuressaare linn väitis, et see on üle 50% ümber ehitatud. Lõpuks tuli välja, et ikkagi ei olnud ja siis me saime selle oma sugulasega tagasi. Ja mul oli algselt mõte, et äkki ma kolingi Kuressaarde elama, ma teen sinna sellise korraliku restorani ja kuna ma tegelen sinna veinid ja maale toomisega, et hea veini valikuga ja selline prantsuse stiilis restorani ja väikese võibolla siis ka sellise pansionaadi oleks sinna rajanud ja ise ka elanud seal. Ja kui see kohtuasi nii kaua kestis, siis ühel hetkel mul sai siiber ja ma müüsin nad ära. Aga selle Ja Suursadama 25, seal oli 8 perekonda ja see oli nii lagund olukorras, et seda ma ei hakanud üldse tagasi võtmist mõtlemagi. Aga Töötänava maja, ma sain nii-öelda poolmaja, sain mina tagasi, poolmaja sai see sugulane, kes seal praegu keelab. Ja seal elas üks tore perekond selles ülemisel korrusel, mis meile nagu kuulus oma minu mõelest 2 või 3 lapsega. Ja emad tulid ja ütles, et nad tahaks selle siis endale osta. Ja ausalt öeldes, noh, ütlesin, et olgu. Ja siis selgus, et ega neil ei olnud rohkem raha võimalik maksta, kui see oli 50 000 Eesti krooni. Ja siis 50 000 Eesti krooni eest ma müüsin teile selle pool maja ära. et mis oli ütleme võileiva hind tegelikult ja noh ütleme et aga kuna nii rohkem raha maksta siis heategu tuleb alati ära teha, kui see võimalik on.
1: See on sulle nüüd kuidagi nagu tagasi ka juba tulnud see heategu või et noh,
2: ma loodan, et on.
1: Kui sa kellelgi mingi sigaduse keerad, see tuleb sulle kohe tagasi ja et heategudega pidi ka nii olema, et kui sul läheb elus midagi hästi, järelikult sa oled selle ära teeninud.
2: Ma loodan küll, sest et ma ei ole harjunud üle õla tagasi vaatama ja kahetsema, kui ma olen midagi halvasti teinud või hästi teinud, et põdema sellepärast ei ole mõtet hakata, sellepärast, et seda, mis on eile, seda sa muuta ei saa, see, mis oli eile, saad muuta ainult seda, mis on ees ootamas. Ja mul on keskmine tütar, mul on 4 last ja 9 lapselast praeguse seisuga, et mu keskmine tütar Mari oli... käis psühholoogi juures ja siis psühholoog palus tal teha nimekirja, erinevaid asja. Üks nimekirja oli siis inimestest, keda ta kadestab. Ja siis mina olin selles nimekirjas number 1, sellepärast, et ta kadestab seda, kuidas mina suudan alati olla positiivne. Ja ma tõesti, ma ei mäleta, et ma oleks väga põdenud või kurvastanud või olnud halvas tujus. Ma olen enamasti väga heas tujus ja millegi pärast kuidagi see... positiivne ellu suhtumine on mind elus väga palju aidanud, et no mida sa põed?
1: Ei ole mõtet põed. See ei tee midagi paremaks.
2: See ei tee mitte midagi paremaks, eks ole. Et tuleb võtta asja rahulikult ja loomulikult, kui sa midagi teed, siis on ka see, et tee seda nii hästi, kui sa vähegi suudad. Et siis on asjal nagu mõte sees. Et kui sa teed poolikult või kuidagi räpakalt, see ei ole tore. Et ükskõik, mis asja sa siis teed, tee seda hästi. Et see on ka üks põhimõte. Ma arvan, et vana ei see käest saanud selle.
1: No mingil hetkel me sattusime Muhus naabriteks.
2: Ja,
1: kuidas sa selle Muhu leidsid? Sest 14 aastat elas seal ju Bruno Pao, proua Silvaga. Ja siis, kui nad otsustasid, et noh, ikkagi sellised pikad pimedad talved ja see ei ole nagu enam väga okei, nad kolivad linna.
2: Sellega läks niimoodi, et tegelikult ma, see oli siis minu nii-öelda eelmises elus, et ma olen teist korda abielus, nüüd juba 29 aastat varst ja teist abielut, aga esimest abielut oli mul jätkus 29 aastaks. Ja siis ma olin oma esimeses abielus ja üsna algus järgus veel ja no mitte müsna, aga no ikkagi suhteliselt ja siis lapsed olid ka juba olemas ja siis mõtlesime, et kuskil võiks olla suvekodu ja siis kuna juured on Muhumaal, eks ole vanavanaisa on Muhust vapperid, kõvamehed ja vagad on kõik minu sugulased seal Muhumaal, et siis ma hakkasin otsima ja leidsin siis kuulutuse, kus siis seda suvekodu või noh, mitte suvekodu, vaid seda maja müüdi. Ja Jaani Jüri oli selle koha nimi, eks ole. Ja siis sõitsin seda vaatama ja siis Bruno Pao näitas mulle kõik kenasti, mis tal seal on, et see tema enam seal ei taha olla, tema taab Kuressaare linna minna ja et osta ära. Ja siis me leppisime hinnas kokku, hind oli selline, et tal oli huvitav loogika, ta ütles niimoodi, et kui tema selle ostis selle koha, siis ta ostis selle praktiliselt sama raha eest, nagu oli nõukaaegse sõiduauto hind. Nii. Ja tõs, et ta müüks mulle ka sama raha eest, aga siis sõiduauto hind, mis oli juba siis nii-öelda uuel ajal Eesti kroonides. Eks
1: no neid on väga erinevaid autosid, Opel Agonia näiteks.
2: Tavaline hind, et kuskil... Kui mälu ei peta, ma pakun, et see võis olla mingi 180-190 tuhat krooni kuskil oli siin tollel ajal, eks ole. Et noh, ütleme, et päris hea loogika tegelikult kasutada kinnisvara ostumüügi korral isenest ju täiesti võimalik ka praegu, eks ole. Et nüüd on see sõiduauto hinda ka hoopis teide, eks ole. Et kõik ajas muutub, aga see oli hästi tore ja ma väga heade mälestustega meenutan seda aega ja ka sinu ema, kes oli meie vahetu naaber seal ja kes oli hästi tubli ja töökas ja vahva inimene ja kellega sai ka aegalt juttu käidud ajamas. Et see oli, istusime seal trepi peale ajas.
1: No sul seda aega väga palju on, no mina mäletan, et see, kes kogu selle tee nagu lagedaks niitis muruniitega, see oli ikkagi sina.
2: No ja see käis asja
1: juurde. Lapsed olid siis ju tegelikult ju, Mari oli ju mammuke.
2: Jaa, täitsa väike.
1: Täiesti väike neiu.
2: Oli.
1: Et...
2: aga, aga nad, nemad käivad seal siia maani, et praegu on mul vanema tütre Kati, kes on perearst ja Karulaugu keskuses Viimsis, et tema pere käib seal aegajalt ja nendel nagu oma sellist suve kohta teist ei olegi, et nad käivadki seal ja siis kui ma siis ühel hetkel läksin lahku oma esimesest naisest Tiinast, siis ma hakkasin otsima, et temal jäi see nii-öelda suvekodu jäi talle siis.
1: Ja, no ta mõtab seal praegu.
2: Ja mina sain, minul jäi siis Lasnamäe korter. Eks? Ja selle Lasnamäe korteri ma siis nii-öelda müüsin ära ja selle raha eest natuke pidi juurde panema, ossin endale uue suvekodu siis Paatsalusse, mis on mandri peal. Et seal on ka ilusad kadakad ja sama muhu väid ja ei ole mitte paha koht, et on üks suur eelis on ka, et ma tean täpselt, et mul läheb tund ja 15 minutit ja siis ma olen seal kohal, et mul ei ole praami sõiduga vaja arvestada, eks ole. Praami hinnad on kallimaks ka läinud.
1: Et noh, kui seda pruunapaa loogikat kasutada, et noh, et siis võiks olla sama, mis ta toona oli, et uues
2: raas. No täpselt, nii on.
1: No mina tegelikult mäletan siin sellest ajast, kui sa olid veel Eesti raadios, oli seal Leho Männikso noorte
2: poiste klubi oli, jah.
1: Kolumbus Kagaarin hoidas saakord, jooksid ringi poiste enam, mis seal lausel oli. Ja noh, sealt tegelikult sai alguse minu mõelest sinu see merekaru karjäär, Ja ka ajakirjaniku karjääri?
2: Ei, tegelikult purjetasin ma juba enne. Ehk purjetama ma hakkasin 1964. aastal. Ma just korrastasin siin Paatsalus suvekodus oma nii-öelda vanu asju ja leidsin mingi suure kotitäie medaleid ja mul on kuskil mingi kotitäis karikaid ja igasugust asja. Aga 64. aastal ma hakkasin purjetama optimistiga, nii et ma olin tegelikult esimene Eesti meister optimist klassis ja mul on üks tore vimpel, kus on kirjutatud siis Kalevi parim noor liige 1964.
1: Ja põhiliselt Kalevi parim ja, noor liige.
2: Just. Ja poisteklubi algas 1967, nii et tegelikult kolm aastat hiljem ja Leho Männikso siis oli seal ju Eino Väli ja siis see Ülo Tootsen ja kes seal olid, kes selle poisteklubi nii-öelda mõtte algatasid, no tegelikult see oli ju skaudi liikumine nagu legaalses vormis.
1: Et praegu sa võid lugeda ennast ikkagi, said ju vabadusvõitleja.
2: No täiesti. Ja täiesti. Ja see oli 67 ja siis ma hakkasin tegema ka raadiosaateid ja ühtlasi ka kuuldemängija Salmeregi juures. Ja raadiosaateid me tavaliselt tegime Ilmar Taskaga kahekesi ja ütleme, et need laagrid, mis seal olid, seal oli jah ka sellised mereteemalisi laagrid, aga meri oli mul juba ennem hinges. Ja siis, kui hakkas see olümpiarkätt tulema, see oli siis kuskil 75. aastal või see oli 74 sügisel, siis mind otsiti üles, siis ma õppisin ajakirjandust Tartu Ülikoolis, mul oli kindel mõte, et ma lähen Eesti raadiosse tööle. Ja siis mind otsiti üles ja öeldi, et sa oled purjetaja, näed õpid ajakirjandust, et võiks teha ühe telesaate sarja ja siis ma mäletan, ma käisin seal telemajas peatoimetaja Voldemar Lindström, tollel ajal pärastine programmidirektor ja Lindströmi kabinetis ja siis oli seal Oleg Barashin, kes oli purjetamisfederatsiooni presiidium esimest tollel ajal tähtsa nimega mees ja Virve Koppel, minu tulevane resissöör ja siis arutasime seda teemat, et kuidas see telesaadet võiks teha ja siis Virve Koppel pärast ütles, et ma olin nii vaikne olnud, et ta ütles, et sellest poisist küll asja ei saa. Et ma ei rääkinud mitte midagi. Ja siis, kui see saatesari, mille nimeks sai Kottermanni kool, kokku oli 8 saadet, peale algas, siis esimene saade on sportlaevade katse tehasest, kus ehitati ju, see oli Euroopa suurim tollel ajal 3000 jahti ehitati aastas seal, hästi võimas tehas. Ja seal oli siis ülekande jaam oli kohal ja kaaberad püsti ja tollel ajal salvestada sai, kas oli nii-öelda otsast lõppuni ühe jutiga või siis äärmisel juhul võisid ühe katkestuse teha poole saate pealt, seda siis kutsuti montaasirežiimis ja siis läks sama koha pealt kohe edasi. Ja ja Virve ütles, et ja siis sündis täielik metamorfoos, et kui ma selle mikrofoni haarasin, kuni selle hetke, nii kui saade kottis oli, oli ma kogu aeg olnud väga jutukas ja väga tegev, eks ole. Ta ütles, et seda nägi elus esimest korda, et niisugune asi toimub. Tavaliselt inimesed on mikrofoni ja kaamera ees tõmbavad nagu krampi ja otsi, hakkad sõnu otsima. Mul oli vastu pidi, et siis ma läksin nagu lahti.
1: No see oli see sinu maailm.
2: Just. Ja kui see 8 saadet oli ära tehtud ja ma ikka arvas, et ma lähen Eesti raadiosse tööle, siis Virve ütles, et kuule Kalevst. Televisioon on sinu meedia, et sina raadios sa kaod ära, et sul on ikka televisiooni vaja tulla. Ja siis ma mäletan, see oli nii tore, et ma mäletan, et läksime telemaja kohvikusse ja kõik kuulsused seal istusid ja Valdobandid ja Rein Karemäed ja kes nad olid. Ja siis kuna Virve Koppel oli Rein Karemäega teinud väga palju saateid koos, igasuguseid reportaase ja värke, ja siis ta kukkus natuke kelkima seal, ütles, et Rein, vaata see võis siin, see paneb sulle ära. Siia ma nii väletama, mul oli nii piinlik, eks.
1: Ja mis Rein ütles selle?
2: Ei, no, Rein lihtsalt noogutas, eks ole. Aga jah, ütleme, et
1: oli siis Virve Rõigus algas. Tagant järgi.
2: Ma ei oska öelda, ma arvan, et päris ikka ei olnud, et ütleme, et mulle meeldis telesaateid teha. Tollel ajal oli, häda oli selles, et natukene oli, ütleme, ikkagi see tehniline pool jäi nagu alla. Ja ma mäletan, et eriti pärast seda, kui ma, kas oli aasta 90-91, mind kutsuti Soome. Ja me tegime mõte soomlastega ühis saateid enne ka. Esimene oli 76 ja teine oli 79. Küsü pois, küsü julgest. Aga 91 mind kutsuti Soome tegema poole tunnist saadet. Seal olid siis 470 jahiklassi juuniorite maailmameistri võistlused ja Soomes ei olnud ühtegi tegijat millegi pärast. Ja siis nad pöördusid minu poole, see resissöör oli sama, kes oli tookord see küsi pois olnud ja kutsus mind saadet tegema. Ja siis ma olin korraga toimetaja, saatejuht, autor, eks ole, kõik ühe korraga.
1: Juba resissöör ka. Milline honor.
2: Just, selleni me jõuame.
1: Jube mõelda.
2: Ja siis mulle oli niimoodi, et ma olin 2 nädalat oli võtteperiood, võistlust käisid. Mul oli kasutada 2 võtterühma, mul oli kasutada helikopter, et saaks õhuvõtteid teha. Mul oli kasutada mingisugune veealune kaamera, mida ma polnud enne üldse näinudki. Siis oli mingi pliats kaamera, mis sai masti külge panna, mis võits ülevalt alla paatni. Ja siis, kui see 3 nädalat oli materjali üles võetud, siis oli nädal pausi ja siis oli nädal montaasi selleks, et kokku panna 1,5-tunnine saade. Nii. Ja kui ma selle siis olin ära teinud, siis maksin mulle honorari. Ma oleks seda ilma rahata teinud selle saates. See oli purjetamisest, eks ole. Ja see
1: sellised
2: oli
1: vahendid.
2: Täielik nauding. Ja kui ma selle honorari siis kätte sain, siis ütleme niimoodi, et mul ikka kukkus suu lahti, sest et ma ütlen, et aasta jooksul tehes ETV-s, ma ei tea, kümneid saateid, eks ole, ei olnud ligi lähedane ka sellele, mis võtsid 1,5-tunnise saate eest. Ja ma mäletan seda, et...
1: Ei, see oli ka hea saade ka.
2: No, loodame, et oli, eks ole, ma pidin seal ju ka intervjuusid tegema, et tolle ajal ma isegi suutsin peale inglise keelega saksa keelt rääkida, nüüd ma tegin saksa keeles isegi intervjuusid seal ja soome keeles ja nii edasi, et see oli päris äge, et see oli tegelikult oli võimas ja pärast seda tagasi tulles ma mäletan, et kui pidi tegema hommikutelevisiooni ja sulle anti selle jaoks 6 tundi võtte tehnikat, millega sa võisid ette siis intervjuusid ära teha ja ma ei mäleta, mis see honorar oli, aga ta oli üsna olematu ja sul oli montaasiaega, oli ka mõni tund, et sa pidid kõik selle kokku panema kiiresti ja mulle tundus, et see ei ole päris see. Ja kuna ma olin siis kohe 92. aasta sügisel oli siis see, et kui sai tehtud esimene Eesti Prantsuse ühisfirma, eks ole Rivera, ja siis ma töötasin, läksin tööle uudistesse, sest ma tegin uudiseid ja samal ajal siis hoidsin oma firmat üleval, ja nii kestis see umbes poolteist aastat, siis mulle ühel hetkel tundus, et see ei ole väga eetiline, eks ole. Ja siis ma tulin telest ära. Et see oli nagu see viimane hetk. Aga mis puudub saadetesse, siis minu jaoks nagu kõige meeldejäävamad saated vaieldamatult need, mis olid nagu purjetamisega seatud, eks ole. Kõik need olümpia regatile eelnenud igasugust purjetamisülekanded, mida me Toomas Subaga koos tegime. Ja olümpia regat ise jäi küll osavõitjate mõttes nõrgukeseks, aga ta oli hästi huvitav. Plus peale selle sai ju tehtud igasugu muid põnevaid reportaase ja kuna olümpiaks osteti selline liikuv tehnika, sai mööda Eestit ringi sõita ja lugusid teha. Ja ma arvan, et tolle aja võimaluste piires me ikkagi tegime seda, mis andis. Ja siis kui ma olin mingi 6,5 aastat olin peatoimetaja, siis sellesse aja järku jäävad ju kõik need noortestuudio pärastlõunad ja kitsad kingad ja kõik sellised
1: klassika,
2: revolutsioonilised saated tolle aja mõistes, eks ole, millest mina vastutasin. Ehk iga praktiliselt iga hommiku sai käidud vaiba peal, eks ole aru andmas, sest et miks oli jälle asi nii või miks ei olnud teistmoodi.
1: Keskkomitees keegi oli elistanud vahel ja juhtinud tähelepanu kitsas kohtadele.
2: Just, ja vahel istus ka mõningi allis ülikonnas mees, istus vaikselt seal toonurgas, eks ole, keda keegi ei tunnud, aga kõik teadsid, kes ta on. Eks ole. Nii et, ja ma mäletan, ükskord oli, ma läksin puhkusele ja siis Ulvi Pihel pidi mind asendama. Ja siis Ulvi helistas mul juba teisel päeval nuttis ja ütles, et mis nüüd saab, et mind kutsuti vaibale, ma pidi aru, et ma siis Ulvi harju ära, et see on hea, ära võta seda visse. Ja sest, et minul ei olnud, noh, ütleme, ma võtsin ise selle imesid nagu svammiina sisse, aga ma ei annud kunagi nendele tegijatele edasi seda, mida tegelikult räägiti, sest need inimesed ei oleks julgenud enam saateid teha pärast sellist peapesu. Aga ütleme, et kõik tuu läks ikkagi lõppkokkuvõttes korda. Tänagi vaatame tagant järgi neid nalju ja mõningeid videosid ja tegime ju videoklippe tollel ajal neid muusikavideosid, mis sai Raiva Suvistega sai tehtud. Et kõik need juustumüüja tuntud lugu ja ärka kaunis maa karavaniga ja need on kõik tollel ajal tehtud.
1: No mis ongi vahva see, et vaadates neid vanu asjugi, need telelavastused ja noh, ma olen ju ka natuke aega telega olnud kokku puutes ja noh, ma tean, aha, vaat need, see on see sein ja see on jälle see sein ja see on see serviis ja see on see mööbel.
2: Just.
1: Ja siis on mingisugune eelelautussaade, kus on siis kasutatud seda toonas seda piima pudeli korgi, see niisugune
2: foolium.
1: Nii, mitte midagi on saada.
2: Ja,
1: ideed olid pööraselt head. Praegu no, pannakse mingisugune LED-ekraan sulle selja taha, kõik.
2: Ja.
1: Võimalused on absoluutselt kõik olemas, ideid mitte mingisuguseid ma ei näe.
2: Ja üldse mulle tundub, et viimasel ajal on selles mõttes on televisioon nagu, kuidas siis öelda, nagu lapsikumaks läinud. Ehk ma naeran ise mõttes, et kui kunagi oli niimoodi, et laste saade algas kell 8, kestis poole 9, siis oli Aktuaalne kaamera, siis algas Vremja. Ja igal õhtu kell 8 prime time'il oli pool tundi laste saade. Alati. Praegu ma isegi ei tea, kas mingid laste saated veel üldse tehakse või ei tehta, aga täiskasvunud saated on väga lapsistunud, sest kui ma mõtlen mingisugune maskis laul ja no mis see muud on, see laste saade. Tädi Tonud kargavad lava peal maskides ringis, et nagu peagu nagu mõmmi abits juba, eks ole. Siis on mingi, keegi ajab kuskil või kannab lusika peal muna, eks ole, 99 inimest võistab, ala, no see on ju laste saade, see ei ole mingisugune tervemõistuslik täiskasvunute saade. Ja nii edasi ja nii edasi, et kuidagi nagu aetakse taga mingisugust odavat sellest nalja või siis on ETV-s on üks saade, loto saade. Oled seda kunagi vaadanud?
1: See saab nüüd otsa suve.
2: Kui sa naerda tahad, siis vaata. See on väga lõbus.
1: See lõpeb ära kohe.
2: Ja nagu laste saade. Et selles mõttes ongi, televisioon on nagu väga lapsikuks läinud ja otsitakse väga lihtsalt otsitakse nagu seda vaatajat sinna.
1: No üks asi vist on see ka, et no mitte ainult teles, vaid no üldse ei ole nagu neid isiksusi enam. Et no kui me hakkame ikka mõtlema, no Urmas Otist ma tunnen siia maani väga puudust. Ei ole kedagi teist, kes tuleks ja oleks ja küsiks nii.
2: Ei ole. Parakku
1: ja suhtuks niimoodi ja noh, see, kuidas ta suhtus oma sellesse meeskonda, kuidas ta
2: väga
1: hoidis neid inimesi.
2: Ja.
1: Noh, ütleme, Maire Aunaste, Reeto ja noh, ütleme, kogu see seltskond.
2: Oli. Ja tegelikult Vaata ongi, võibolla see on see, et kuna võimalusi on niivõrd palju, siis ei osata nende võimaluste paljususes leida seda õiget mõtet, et mida võiks nagu teha. Ja sul ei ole vaja välja mõelda midagi. Nagu sa õigest ütles, et vanasti oli tõesti nii, et vahendeid oli vähe, aga mõtet oli palju ja tehti mõeldamatuid asju. Et kui sa võtad kõik need, no kas või sama Virve Koppel, kellest ma rääkisin, kõik need lelelavastused, mida ta tookord tegi, need olid ikkagi täiesti maailma tipptasemel ja mul on südamest kahju, et tollased tehnilised võimalused ei võimaldanud hiljem neid telelavastusi müüa. Sellepärast, et seal oli eliriba oli kokku kirjutatud koos muusikaga, eks ole, selleks, et tõlkida see ja panna näiteks, ma ei tea, noh, saksa keelde või norra keelde või kuugi mujale, siis see ei ole võimalik lihtsalt. Sa pead hakkama uuesti seda kõike tegema. Aga ütleme, visuaali mõttes olid nad tehtud maailma tipptasemelt. Ma käisin, ma olin vahepeal mingi aasta aega, olin välisosakonnas, tegin sellist tööd, ostsin ETV-le programme ja müüsin ETV-programme sinna, kuhu sai. Ütleme, et ostmiseks ei olnud raha ja müümiseks

Toivo Asmer ja lugu seal Siberis paikali taga. Matti soovib palju õnne heale sõbrale Vänt Martinile. Tervitatakse Varpe küla kaardimängijaid.

Joosepi Polka kõlas Meelis Mere ääreesituses. Tervitatakse Varpe küla kaardimängijaid. Kell on 15.50, tänas saates mõnitluse tervitus enam vastu ei võta. Kõik, mis lähevad, jõuavad eetrisse esmaspäevases saates. Aga praegu jätkame nendega, mis meie nii praegu jõudnud on. Aivarit sümboolsel numbril õnnitleb vend Arvi.

alles väike, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi laskalla, kiki miki.

alles väike, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsai uue läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki.

Arop ja lugu Kiki-Miki Aivarit sümboolsel numbril hõnitleb vend Arvi. Usina Ahvenarooki ja Kike poolt tervitused Kiivrile, Ahtole, Tammele, Salongile ja puhtas kullast tehtud ämmale Viivile.

Metallica ja lugu Nothing Else Matters. Kikke tervitab Kiivrit, Ahto Tamme, Salongi ja M. Vivit. Jääbki mängima panna viimane soovi lugu koos õnnitlusega. Uus soviraadio ootab teid ees esmaspäevapäeval kell 3. Kallis Naima Järveots, sinul on homme suur juubel, 75 aastat. Palju õnne ja tugevat tervist, ilusat sügist soovivad Linda ja Ants.

0: Võidusõidukiirus maksab vähem. Hawaii Expressis on palju võistlusrattaid nüüd mega soodsalt. Allahindlused kuni 60%. Kui oled uut kiiret ratast oodanud, siis nüüd on aeg tegutseda. Vaata pakkumisi hawaii.ee.
1: Osaühing Kapra Vanametall tuleb tasuta järele teie kasutult seisvatele romusõidukitele. Registrist kustutamine ja raha kohe. Ostame kokku ka muud musta ja värvilist vanametalli ja vanatehnikat. Vana raua takso tellimiseks helista 56 506 282.
2: Ootame teid kunstivõistluse Saarema kunstiteos pidulikul avamisele ja sellele järgnevale kultuurikeskuse hooaja avakontserdile, kus esineb lummav Marianne Leibur koos pianist Joel Remmeliga. Kohtume 18. septembril kell 17 Kuressaare kultuurikeskuses.
3: Meerbach Residents. Veel üks põhjus Saaremaale tulemiseks. Luksuslikud korterid Kuressaare vanalinnas Kohtutänav 2 otse keskväljaku kõrval. Broneeri majutus www.meerbach.ee. Meerbach. Luksus, mida endale lubada.
0: 9. ja 10. oktoobril saab Eesti autoralli hooaeg legendaarse punkti 59. Saarema ralliga. Aftekas Kuressaare spordihoones koos ennuratta ja Two Quick Startiga. Piletid piletitaskust. Vaata lisa saaremaralli.ee.
4: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti. Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saarema mahe täispiim 3,8-4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Praline Kompvek maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
5: Kui sul on tellitud Saartähele paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
6: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

Tere jälle, head slaagri, ehk lööklaulu või lihtsa muusika kuulajad. Nädal on möödas ja muusika tahab taaskord mängimist saada. Formaat on sama nagu eelnevatelgi saadetel. Saksanelik Bella Vista, nende parimad aastad jäävad 80. aastate keskpaiga ja 90. aastate keskpaiga kümnendisse. Eelmisel aastal kanti välja tuubelkogumik parimate paladega, kus on ka kvaliteeti pisut köpitsetud. Lasta siis mängi.

Parteid Bella Vista oli teiega. Sooloartistide manu nüüd. Ute Freudenberg ei ole ka just noorema põlvkonna šlaagrilaulja. Tema sünniaastaks on 1956. 1971. aastal avastati tema laulutalent ja sealt edasi ootasid juba esinemised televisiooni tolleaegsetes popimates saadetes. Lõpetades muusikakadeemia, lõi rockbändi Elephant, kellel oli omal ajal Saksa rock edetabelites koguni 12 number 1 lugu. Alates sellest aastatuhandest aga laulab 80% ulatuses šlaagermuusikat.

0: kaunid palmipuud .
1: Üllar Jörberg , Mereranna tuul , mida tunneme ka Saksa show-seltskonna Saragossa bändi loona I Could Do . nüüd siis tänase saate persooni juurde ja tema on viimase kümnendi , kui mitte üldse läbi aegade edukaim šlaagerlaulja , vähemalt numbrid seda näitavad . artisti nimi on tal DJ Otsi .

7. jaanuaril 1971. aastal sündinud Austrias Tiroolis tegelik nimi Gerhard Friedle ning on tuntud ka kui Anton, DJ Ötzi või DJ Ötzi juunior. Heal lapsel palju nimesid. DJ Ötzi räägib endast ise järgmist. Kasvasin esmalt kasuvanemate juures ja hiljem koos vanaemaga. Pärast kokaks õppimist töötasin ka kokana Seefeldis. 90-ndate alguses olin paar kuud ka kodutu. Aastal 2001 abiellusin muusikaõpetaja Soina Kleiniga. 17. september 2002 oli üks õnnelikumaid päevi, mil sündis meil tütar. 1995. aastal oli Friedel karaoke võistlustel õhtujuhiks, kus ta avastati ja sealt edasi töötas sama ameti peal Austrias, Mallorcal ja hiljem ka Türgis. 99. aastal ilmus esimene täispikk plaat Anton aus Tirol. Plaat oli Austria tabelis 75 nädalat järjest, lisaks Hollandis teisel ja Taanis kolmandal kohal. Teiselt albumilt pärit lugu Hey Baby jõudis ka kõrgeimale kohale Inglismaal ja Austraalias. Aasta 2002 tõi kaasa järjekordse edu, sedakorda looga Life is Life, mis tehti stuudios sisse koos Hermes House bändiga. Sedakorda suudeti vallutada ka Prantsusmaa, kus seda singlit müüdi üle 800 000 eksemplaari.

DJ Ötzi on ka Guinessi rekordite raamatus olemas kui kõige rohkem ühe õhtu vältel oma autogramme plaadile andnud artist. Kokku on neid seal kirjas 4000. Tal on lugematu hulk kõikvõimalik Euroopa muusikaauhindu, peamiselt küll Kesk-Euroopa omasid. Peamiselt kaverite peal ennast üles töötanud mees on osavalt seganud nii rahvusliku kui diskomuusika ja teinud sellest tõelised show-lood. Ja nüüd siis ühest loost ka pisut pikemalt kõigi aegade kõige edukam Saksa Schlager singel. Lugu ise valmis Nick Persnikul ja DJ Ötzil aastal 2007. Nüüdseks on teda läbi müüdud üle 1,250,000 eksemplaari. See lugu on Saksamaa singli edetabelis olnud 107 nädalat järjest, mis on kõigi aegade parim tulemus. Laul on olnud esimesel kohal Austrias, Saksamaal, Šveitsis, Taanis ja Šveitsis koguni 2 korda, sest 2008. aasta oktoobris tegi Ötzi sellest ka ballaadversiooni, mis omakorda järjekordselt singlina välja anti. Mis siin ikka rääkida? Jutt on kuiv, muusika mahlakas, lasta parem siis mängib, see lugu on Ein Stern.

Engelbert Humperdinck, kes vaatamata Inglismaa päritolule on kuulus olnud kogu aeg ka Kesk-Euroopas. Nüüd aga laseme eetrisse vahelduseks ka naisele, sest aeg on ära mängida hetke edetabeli lugu. Ja seda siis loomulikult Saksa schlaagritabelist. Andrea Berg, kellest eelmises saates pikemalt pajatasin, on taas tabelis ja seda juba 5 kuud järjest.

Andrea Berg, kokku teinud oma parematest lugudest popurii ja müüb hästi nagu alati. No järgmine lugu on nüüd ikka nii magus, et see peaks sulatama iga üht. Taaskord Austria artistide manu, vendade bänd Brunner und Brunner, täpsemalt siis Karli ja John Brunner ja nende imelus rumbarütmis Schlager, Darum liebe ich dich.

Nad lapsid, nad ei teinud neid. Vahel harve võtsid napsid, veidi vähem. Kui iga kord, nende margid polnud kallid, tavaliselt mitte riigi viin. Kullasidised pits pallid, polnud nende liin. Sanitaaridena haiglas, piiritust ja taskuraha tilkus lisana. Elun lõplikult on paigas, paistis, midagi ei ole enam lisada. Hundid metsas sanitaarid, sanitaarid haigla hundid.

kambris, tihti oma tiires touruses. Purus komitsedes klambrit, nagu ammu. Väga nooruses, 40 alla naine. Aastat lähevad hallis rodus, auto pesula ja paine. Jälle külas käima peab vist lastekodus.

kuulda pesuköögist. Päris havalikud hääled. Kõik sun nöögid meie röögid. Veenilaiend ja kilpnääre. Terve elu siin parrakis. Lõppu kui sul lõua lõksud. Koltun tunnistus on kapis. Ametlikult minu on su puusa nõksud. Üllatustal jäigi näkku. Tundes kuklas taburetti. Kus sa hoiatad nii kähku. Kui sul suu on täis minetti.

Hans Mooni ma kohtan kord Arktikas. Ja pingviinid on kaasa Antarktikast ja ka Aafrikast tulgu või tina. Mina sarvikul teen pika nina.

igatsed õnne, otsi ja vaata, valikuid meeles pea. Aastate minnes elu ei oota, mille sa hindad heaks. Kevad on helde, suvi on maias, sügis soliitse seas. Palju on õnne maailmas laias.

Kui taima taages võis, et siiski see ka lõpeb kõik. Ning iga meel nüüd tulvil nukrus kord jälle.